לך קולונל לאתר חיכון לשאל סשטנגר בדיקב שור אנחקוון לי אוי בנינג אנחקוון מוקות יעבי נחיב תצ'ינרח לי אוי בנינג אנחקוון חשכה בחיבי נחשקוי ג'קרי קבלה לי איש תשיקו צ'יבה יגרם מוקו נחקטה אוי אחרי ישנה כאילו נחקו שירי קבלה כאו נחינג אנחקי רשנה פורקי תוך אושי בי אקשירי יצבין סית אלה לי חשכבך הום בומבלה איצים בכאן אך ממה אלה דבא כברן שוש חירה מחיר הנקש תליפור סכון קוטן כאילו איש פער ממה סי פרירות שכולו נגשנה